0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend i nedelje u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali i početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzit i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima. Međuzone ka Hrvatskoj i Mađarskoj već su sada uglavnom popunjene sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Batrovci i Horgoš, dok je prema podacima Uprave granične policije saobraćaj pojačan, ali na graničnim prijelazima Preševo i Gradina trenutno nema dužih čekanja. Zbog mogućih dužih zadržavanja tokom dana, na vrijeme se informišite o stanju na granicama, a kao alternativu možete koristiti manje prijelaze. A iz Automoto Saveza Srbije

Pozdravljamo vas sa 101,5 MHz, još jednom želimo dobar, lepi, prijatan dan, neka vam je lepi, prijatna nedelja, da ste nam vedri, raspoloženi, nasmijeni, mi sviramo, pevamo, biramo najbolju muziku i vi se sjajno provodite ovog predposljednjeg avgustovskog dana, 30 stepeni u Ćupriji, prema posljednjim meriljima, u najtoplijem delu dana moguće ih 36 stepeni. Uživajte uz dak, do daske!

Dragom i voljenom sinu Davidu Miriću, koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselje, ljubavi u daljem životu, od srca žele otac Senad, majka Klaudija i braća Gabriel i Mateo.

Dragom i voljenom bratancu Davidu Miriću, koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselje i ljubavi u daljem životu, od srca želi stric Ivan sa suprugom Dragicom i sestre Stasija i Dajana.

Drago mi voljenom bratancu Davidu Miriću koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselje i ljubavi u daljem životu, od srca želi stric Ivan sa suprugom Dragicom i sestre Stasija i Dajana.

Dragom i voljenom bratancu Davidu Miriću, koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan, mnogo radosti, veselje i ljubavi u daljem životu, od srca želi tetka Jadranka sa porodicom.

Dragom i voljenom sinu Davidu Miriću, koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselje, ljubavi u daljem životu od srca žele otac Senad, majka Klaudija i braća Gabriel i Mateo.

Dragom i voljenom sinu Davidu Miriću, koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselje, ljubavi u daljem životu. Od srca žele otac Senad, majka Klaudija i braća Gabriel i Mateo.

Dragom i voljenom bratancu Davidu Miriću, koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselje i ljubavi u daljem životu, od srca želi stric Ivan sa suprugom Dragicom i sestre Stasija i Dajana.

Dragom i voljenom bratancu Davidu Miriću, koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan, mnogo radosti, veselje i ljubavi u daljem životu, od srca želi tetka Jadranka sa porodicom.

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisani za posvećenje na ritam koji volite. Slušajte samo hitove na Radio Duck.